0: atula customer nga muvuga bulungi mulaga siri ku bunkenke. Namujja side zeno kusomero le machinde SS abamanyi bamanyiwo nga ekyo kikirira ekyo eri waggulu emasajja nga mwambusa bulungi nga mutusa okusomero wennyini. Anti otugenda ku Jinja Road ne customer yali mukyala nga mugamba nyabo mbadde nsaba soko oveeko piki yange sefunyemu obuzibu kamalufu na wana amafuta. Yali namugamba esise kampuni wana amafuta. Bwe yavaako nasimbula emisinde najisimbula emisinde abasirikale ne bangoba naye nayita awantu nga nkimanyi tebasobola kungoberera. Nakimanyi tebasobola kuddamu kungoberera kubanze nkulidde mu ghetto okuba mbumanyi. Piki zaabwe yesi zidduka za kabi naye nze nina we nayita nga nkimanyi tebagenda kungoberera olwo ne mmanya ndowonye. Ningamba nkoze ntya mukadde wange nno yali tanaba kumanya. Yali tanaba kumanya nti oba ngudde mu bizibu. Nga nze nziruka mmanyi ndiwonye nga ngende wa kyali wange eyo muliramu. Kyali we ngamba sooka wekkumemu naye manya. Tebigenda kuggwa omusango gwa poliisi teguvunda waba yakulipooti nze manya teguvunda naye bunaabaddi bajja kukwata. Olina okubeera wano ngenda kusuza weerewo naye ng'okola ki? Oyiye ekiddako. Olina okugenda n'oba feesinga n'osootinga obuzibu obwo. Ngamba kanimugani munsaba ennaku nnyaso kambeeremu tulabe embeera weetambula. Kati nga nkola kiro. Nga nfusenga mubbi. Na nkola kiro emisana ne nkola ki.
1: Kubanzi jukira ne kuna kolo lwo kwatibwa ngeza ako kukubira amasimu gaita ngamu na yenga tokwata.
0: Olonno nga ngasoka kwekengera nga bobani ankubide. Na bobani ankubide nga soka kwata simu. Nga baba sajja wange bayinza n'okumpa yo. Kati nga nekweka nga nkola kiro kati wa mukulu ndo era nali nkwera bitundu bye salama bannange. Enesi nfunda nze namalo kiraba. Tosola kwekweka wantu wonna nga bakunoonya. N'olagawa n'olagawa era ojja kumala odde woova. Era kyali ki? Nze yali akola ekiro ng'era nkwera mu bitundu bya salaama ng'era bakasitoma abanyimiriza. Nga nina bavuga ng'ate mbazza mu bitundu bye nakolera emisango. Nga mbavuga mbazzeeyo naye nga nkola kiro ssaawa kuba abasibo baali bakola misana abo be natuuzaako obuzibu. Nga bakola misana nga nze nkola kiro. Nga mmanyi mbaze nnyo kati omukulu ennaku nnya ziyitako n'ansuza. Ngamba mwami nga bwe nakugamba genda osootinga obuzibu bwo kubeera tetumanyi kiriyo nze sigenda kuba nga nkusuza. Okusuza sinamu buzibu naye. So kugenda osootinga obwo obuzibu kuba nange ojja kunkwasa. Oba atuusizwako oba mwalwanyi oba mwakoze ebikigenda osootinga obuzibu obwo. Bayinza okujja ne banunzala nga ate ne bantwaliramu ate nze sinnasaagala genda mu kkomera. Ne mugamba soke weebaale kunnyamba ka ngende nkole ki sootinga obuzibu nga ngendako ewa mukadde nga muliramu. Ensonga nga bwe zaali kumbe mukadde gaali gaamutuukako dda.
1: Nga omanyi abakadde nti beegendereza ye n'asirika alinda omutabani kyakola ki kyamugamba.
0: Kati mukadde wange bannaye mwebaza era mutumiddeko wamuyita nakimuli pros. So nga kumbe yali yankubiraka okolo nga sipiikinga simu nali nagijja nako naŋŋamba nakubira mwana wange nakubira nkugambe tovaayo gy'oli. Nakubira nkugambe tovaayo gy'oli weekweke bano balendo bakunoonya naye nga tesimyo teriiko. Ne mugamba maama omukulu ye yankyankalanya naŋŋamba baŋŋambye nti oyo omukulu ye yakukyokereza nga ky'ogenda okukola kola kiro tokola misana kola kiro ebyemisana sooka obyesonyiwe nga tulaba kyazzaako. Nga nkola kiro oli yansuza ennaku nnya nange neŋŋenda ewa mukadde kuba munnange eri ewaffe nga ŋŋenda ewa mukadde nga nebaka eyo ekiro nga nkola. Kati mbaa ndi awo ekiro lwali lunaku lwa sande kiro ssaawa nga nnya ŋŋenda kunyuka mbaze envuga erutunga emu nga tegatte embeera. Omukulu mbaa ndi awo nga nguddeko banneetoolodde kyolaba nti nali nina obukubo mbumanyi ndi tudduka abasajja aleta patulo sebo nenetolola we mundu aba mikono jangu nejigambo we mukulu ngasi muzi wa misango lidu ya zizachi nivasoka ni bawaza waza wanebagase ute mtu wala mtu wa foyo ya kwezi echi abakulu nga baine mundu nga bakambwe nga tebaga na kumanya kashi nebaga kude hake mpingo nebaga mba afande madensa ba sigenda kuwalira siya teka ombera kantule kupichi waku moto kama mtu wale ngale mwagala sigenda teka ombera nintula mnange nga tugenda machi indie
1: katusoke tujewo bulango buneno wetukoma utandikia wenyini wenyini bakutadeko mpingu bakutwala e machi indie.
2: Ochauli disa program enchansibya ngekutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulido bwenkanya mukuwolerezebwa we bali kululuo okuwaayo kye kimu kwebye ebirago okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu zikiriza zo nezikiririza mu Kristu kifuliddwa kyangu ne MTN momo ne bwe kiba kimu kya kumi kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri ennyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyigasitemu 6567#7#, londako religious institutions, teekamu merchant code, londako ky'oyagala okuwaayo, teekamu omuwendo bw'omaliriza, teekamu pini yo amangu dalo ja kufuna okudibwamu okukakasa nti osasudde. MTN momo okuwaye kufudde kwangu. MTN momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.
3: Mchana na chide wancha irachi amazima eduka nkara nenzigulao
4: yomucha ja kumpagira kusikiri waya chichi
5: kati nagwe sikiri ya four stop takwa san zero kati ezali ina sikiri waya and saving amama somera marwando na waka kati four stop weri nyivi zomu kindo na kwale debi otona masikiri mustaisi zona kwa zima sauna.